har Lasse Stefans, jag ber dig förlåta sang dig. Ja, jag vill säga lite mer om mig själv. Jag är bosatt i Larvik. Jag är 44 år och till daglig så jobbar jag som konsulent i telefonmottaget till Larvik kommun, det vill säga där verkligen centralbordbetjent då, men den formella titeln min det är konsulent. Jag är bosatt i Larvik och jobbar då i Larvik kommun. Sitter på telefonmottaget där som sagt och jag är gift med Cecilia och det har jag varit i 19 år och sammen har vi två barn. Vi har Anita på 17 och så har vi Henrik som snart blir 14. Så här är det fullt liv och stormande jubel. Och något av det bästa jag vet, det är när huset är fullt av ungdom och det kokar och de ler och har det festligt. Så syns jag det är väldigt, väldigt flott att de väljer att komma hem. Det må jag säga då. Och så är det ju sånt då att jag ju då driver med radio. Hur länge har jag gjort det? Jo, det har jag gjort i strax 27 år. Jag började min löpebana egentligen länge för det för efter att ha hört på radio i Larvik i 1985-86. Det var bitte eller jag var bitte liten, men jag var 5-6 år gammal. Så fick jag ordentlig blod på tanden när det gäller radio och lekte radio hemma och syns ju det var rågøy. Så fikk jeg lov å komme i Radio Larvik, som det heter, og fikk være med der og se hvordan de holdt på. Og så skulle det gå noen år, og så ble det sånn at

skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.

det har du nog förstått. Men mamma hon bestämmer och jag kan inte göra något.

har Lasse Stefans, jag ber dig förlåta sång dig. Ja, jag vill säga si lite mer om mig själv. Jag är bosatt i Larvik. Jag är 44 år och till daglig så jobbar jag som konsulent i telefonmottaget till Larvik kommun, det vill säga där verkligen centralbordbetjent då, men den formella titeln min det är konsulent. Jag är bosatt i Larvik och jobbar då i Larvik kommun. Sitter på telefonmottaget där som sagt och jag är gift med Cecilia och det har jag varit i 19 år och sammen så har vi två barn. Vi har Anita på 17 och så har vi Henrik som snart blir 14. Så här är det fullt liv och stormande jubel. Och något av det bästa jag vet, det är när huset är fullt av ungdom och det kokar och de ler och har det festligt. Så syns jag det är väldigt, väldigt flott att de väljer att komma hem. Det må jag säga. Och så är det ju sånt då att jag ju då driver med radio. Hur länge har jag gjort det? Jo, det har jag gjort i strax 27 år. Jag började min löpebana egentligen länge för det, för efter att ha hört på radio i Larvik i 1985-86, när jag var bitte, eller inte var bitte liten, men jag var 5-6 år gammal, så fick jag ordentlig blod på tanden när det gäller radio och lekte radio hemma och syns ju det var rågøy. Så fick jag lov att komma i Radio Larvik som det heter och fick vara med där och se hur de håller på och så skulle det gå några år och så blev det sån att när radion gick konkurs och sån och så skulle de starta upp igen och så ville de ha folk och så tänkte jag detta här det må jag vara med på för det har jag lust till. Och så blev det. Jag fick med lite starthjälp så fick jag komma in i det som då blev kallt för Nye Radio Larvik och där var jag i det första uppstartsåret som de hade. Och så fant jag ut att jag var faktiskt med på öppningen av Nye Radio Larvik då de fick egen koncession så var det jag som tog den på lufta första gång. Men jeg valgte etter hvert da å hoppe av Radio Larvik og så gå tilbake til Radio Sentrum, som Radio Larvik hadde sendt fra sånn i starten, fordi at Radio Sentrum var veletablert og hadde konsesjon. Det var en kristen allmenn radio som holdt til i pinsemenigheten Betania. Og der tredde seg så godt at der var jeg i 10 år, laget allmenne programmer der også. Og så gikk jeg til noe som heter Skandi Radioen. Den var en ren nettbasert radio. Og denne Skandi Radioen, der ble jeg en god stund, og så gikk den inn, og så ble det litt jobbing for Radio Modum faktisk, som også gikk inn. Og så var jeg tilbake igjen til det som da var Skandi Radioen, men som ble Radio Lågendalen, som igjen i dag heter Radio Larvik. Komplett kaos? Nei da, det er det ikke. Men det er i hvert fall sånn det er. Og i tillegg til det så leverer jeg i dag til litt andre stasjoner, i tillegg til Radio Modum og Radio Larvik, så leverer jeg til Radio Sentrum på Kongsvinger. Og ja, det er disse som du husker fra campingliv, vet du, de som var, ja, du vet, radiofolket som var framme med Montebello campinggjengen, de leverer jeg til. Og så leverer jeg til noe som heter Radio Z, det er Norges Blindeforbunds radiostasjon, den går på nett. Og i tillegg til det så leverer jeg til Radio Fresh 24, Radio Drammen. Der leverer jeg, og til en annen stasjon som ligger i Åredalen i Sverige. Den heter Radio Krokom. Og da tror jeg vi skulle ha fått tatt med alle stasjoner som jeg leverer til. Så det er 5 stasjoner totalt som tar imot mine programmer. Og programmene mine, det er altså Musikkexpressen og Countryexpressen primært, som er mine hovedprogrammer. Og så lager jeg dette Andersen Andersen sammen med Anders G. Andersen. Og så en time med 90-tallets gull, som går da fra 12 til 1 på natt til lørdag. Og så det er hver første første lørdag i måneden, og så blir det jo litt annet återvare. Det skal jeg komme tilbake til, men vi skal ha med oss mer musik. Jeg er veldig glad i Alan Jackson, han bruker jeg flittig i mine programmer, og her kommer melodien Freight Train.

0: Pink var det här med låten som heter A Million Dreams.
1: Kurver Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.